0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Pecel, yo iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

Cak Ding, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lho, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampungnya awake dhewe.
0: Lala Neng, iki lho Neng, aku iki lho mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim mudan lho Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.

0: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cedhak ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman, ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola, lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Surabaya kurung?
2: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama, lan budaya?
3: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
2: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
3: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: wengsuk supono ati liwih payungono panjenengan ingsun. Ingsun wis padhakake Yayi Prabu ing Kumbina lan Yayi Prabu ing Lesanpura ingkang rawuh ana ing madyaning Pandhapa negara Mandura. Yayi Prabu Bismaka lan kadang para Yayi Prabu Setyajid Wiranto Kararjan praptan ing kadang para Yayi Prabu ana ing kraton Mandura gene Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Dateng kadhahat katedha kalingga murda sih pono kraminipun paduka Koko Prabu. Wangsul diri paduka kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping padha paduka Koko Prabu. Yayi Prabu Bismaka wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang Paduka Yayi Prabu ngaturake pangabekti pangestuning pun Kakang tumuli tampan nono Yayi Rukma. Kawula nuwun kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados sojimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Nuwun inggih Koko Prabu. Lulus Rarejo piswanipun Dri Paduka ing Lesanpura mboten manggih skara-kara wonten ing margi. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngrasa paduka Koko Prabu. Yayi Prabu Hugura Sinaya wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang Paduka Yayi Prabu ngaturake pangabekti pangestu kutampanono Yayi. Kaca donging tangan kekalih kapun di wonten mestaka mugi dados sojimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Sawise satata lenggah Yayi Prabu prasasat ron langking nyenyadang tumuruning riris satemah kejawan ing mangsa labuh hasre penggaling pun Kakang dupi nampa praptan ing kadang para Yayi Prabu Sarimbit. Ya mengono kuciwane Yayi sabab rawuh paduka pun Kakang tan bisa manembrama satataning anampi praptan ing Malindra. Awit saka apa paduka Yayi Prabu Sarimbit ingkang datan paring tecala luwih dhisik upamane pun Kakang sumurup lamun to kadang pur Yayi bakal rawuh. Daya-daya pun Kakang nyawisake titian kereta kencana kagem metu ana ngalun-alun. Lan pun Kakang andhawake marang Mbak Ayumu Yayi Rohini lan Yayi Badraini cecawis tirta sindus taman kang winadahaning sangku kagem hamiji iampean paduka Yayi Prabu Sarimbit. Kawula nuwun Koko Prabu. Kados tiyang bingkanane pemanggihipun Dri Paduka Sarimbit sowan kula wonten negari Mandura menika tanpa beda kados wangsul dhateng negari kula piyambak. Ingkang menika Koko Prabu sanes candra menapa sanes warsa kapalo paduka martinjo dumateng ing nagari Kumbina menapa negari Lesanpura nyical ana awet perkawet durgama sanggara nggih kaagem wonten ngarsa paduka jeneng Koko Prabu. La dalah. Syukur mengayi bagya sekedhi jumurung dini kadang para siadi mengku negara Mandura kaya kamuktene dhewe Yayi pancen iku kang tak pundhut. Sawise asat pun nangriwe sumeleh penggaling Yayi Prabu daya-daya pun Kakang mundut keterangan nono wigati apa dini kadang para Yayi Prabu keparang rawuh koning praja Mandura dina kiyi Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu sawanipun Dri Paduka ing Kumbina dalah kadang kula ing Lesanpura ingkang sepisan nartuwi dhateng karaharjanipun Koko Prabu sumarambah para kula wong sing negari Mandura. Kaping kalih uripa duka ngaturaken alam meneng dene jangkep triwigatos sing perlu. Sumaning Ripaduka sarimbit namung dumuneng nuhun dhateng pamundhutipun Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Suraos ing kintoko ingkang dipun asmani Koko Prabu kepareng mundhut dhateng sawanipun ing rayi kekalih. Ingkang menika Koko Prabu, kados kula gelak olampah kula sepisan dumugi saupami wonten suwe ing kampuh mboten kula damel sabab. Saugeri paduka tumuli ingkang ngadhep ngresenipun Koko Prabu, hawit saking menika. Daya-daya ri paduka kekalih nyuwun dawuh. Wonten wigatos ingkang pun dikeparingipun Koko Prabu amiji dhateng sawanipun ri paduka ing kumbina dalah nglesan pura.
1: Hatta para hapsari tumonton hing sang dwija.

panas. Hamba bedak satu kewan kang dumunung ana ing alas laladan Mandura. Kaya ana sapu dendaning Gusti Kang Hakarya jagat katitik. Jroning pun kakang cedhak cangkramana madyaning wana kedadak madyaning praja Mandura ana maling aguna ingkang amemba pun kakang. Nganti bisa nyidara resmi kelawan Mbak Ayemu Dewi Amirah Duknat kala semono. Nitik lelakon iku yai kacih nolamunto. Pun kakang keweleh karo kewan-kewan kang padha ndak pateni karo kewan-kewan kang padha ndak cekel. Mula yai. Lelakon iki kena kanggo pepiling kabeh para putra wayah, aja sok demen memateni kewan kang ana madyane ngalas. Aja sok demen mbebedhak ana madyane wana. Hanlikung marang kamardikaning si kewan mau, malah kaporo rinekso mrih lestarining urip kabeh satu kewan kang ana madyane ngalas. Nganti Mbak Ayem Amirah patutan siji yaiku si Woro Kongso. Nalika semono Woro Kongso banjur swan mring Praja Mandura. Gelem ora gelem pun kakang kudu ngaku marang si Kongso sabab kanggo ngreksa marang katentremaning Praja Mandura. Sanadyan pun kakang uga darbi atmaja dhewe ya iku ponakamu si Kakarasana Narayana lan si Lara Ireng. Kang Duk nalika wiwit bayi wis tak singetake ning widara kandhang. Wara Kangsa turun saka Prabu Gorawangsa Nalendra ing Guwagara. Saya gedhe ora katon saya becik. Malah kepara ngunggar marang kamurkane. Ngubal marang hawa nafsune ketitik nalika semana dheweke krungu lamunta. Jenenge ingsun Darbi Atmaja kang tak singetake ning widara kandhang. Yayi. Sanadyan kepiye wae Suradira Jayalingrat lebur dening pangastuti. Kegandengan si Kangsa kuwi dudu turasku Dewi Mula sing kepiye wae ora bakal bisa mengku negara Mandura. Katitik. Awit saka dewasaning anakku si Kakarasana Narayana temah bisa nyirnakake satru murka kang dumunung ana ing praja. Iki uga kena kanggo patuladan. Sekabeng wong kang urip ana praja yen to wani merengkang saka pranatan praja iku kena tak ibaratake wong kang lumaku ana tengahing banyu kang lagi banjir tur nungsang lakune mesti bakal mbebayani ing tembe mburine. Ya wis saka kridaning keponakanmu Kakarasana Narayana Kangsa sirna saka tanganing bocah loro iku. Nanging yai Kakarasana Narayana Lara Ireng ora suwe cumondhok ning Praja Mandura. Kabukten wiwit dina iki bocah katlune pisan padha lunga saka ing Praja Mandura. Oh, adikku di. Lungane bocah katelu pisan tanpa pamit karo jenenge ingsun apa maneh marang ibune. Kaya kajempana dening angin ingga sprene durung ana babahan mengo andha semendhel lunglungan kang aputung. Gek menyang endi lungane bocah telu pisan iki mau. Adikku di, adikku. Kakarasana kang tak gegadhang Narayana kang tak leliding Lara Ireng sing tak tersenani supaya bisa nambak rasane pun kakang bisa nambani karo penggalihe pun kakang parandene mrucut saka gendongan luput saka kekudangan bareng Kakarasana Narayana Lara Ireng.

I padha lunga. Yai ora bisa tentrem penggalihipun Kakang. Sing jeneng Siniwaka kuwi aja dipeksa pun Kakang ora bisa tedhak Siniwaka nutupi wajib. Dadi wektu iki pun Kakang ana sajroning ketaman Naraga Yai. Mandes nggonku mrihatinake marang anak-anakmu Kakarasana Narayana lara ireng yen nganti ora bali njur kepriye negara Mandura iki besok sapa sing duwe Yai. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Ri paduka mboten badhe maiben dumateng sepinten duh kitaning penggalihipun Koko Prabu anggen paduka mrihatosaken dateng. Murcanipun putra kula Kakarasana Narayana dalah putra kula pun lara ireng. Duh Koko Prabu. Kagem hambombong penggalihipun Koko Prabu, mugi kagungan no penggalih. Bilih Kakarasana Narayana dalah lara ireng menika hatmajaning nalindra. Hambok menawi putra kula katiganipun pisang sampun ngrumaosi. Dateng pun dipuruki pun benjang tertampil badi gumantos kalengganipun Koko Prabu saking pemanggih kula. Sadaringipun ingkang putra badi kasarean pangwaos kula kinten badi mbudidaya indah ing seserepan angupadi dateng wimbuwe ngelmi ing pengajap sampun ngatos kuciwa ing benjangipun semongso-mongso Koko Prabu badi sareh kaprabun. Inggih Koko Prabu. Pripaduka ing lesan pura inggih anggare sagengi dhateng dawuhipun Kakang Prabu ing Kumbina. Sampun ngantos anggaran tes penggalihipun Koko Prabu. Melawi ngemuti Kakarasana Narayana lara ireng menika atmajanipun Koko Prabu kula kinten boten badhe wentala kedhangon hanilaraken praja. Iya, yen upamane mengkono sing dikarepake Kakarasana bakal golek undhak ing kawruh hambok ya nyuwun pamit karo wong tuwa. Dadi ora dadi pikiran karo wong tuwa. Rumangsa sepi jagat iki ora ana anakku katelune pisan. Apa kira-kira ora kerasan mapan ana praja. Sabab iwit bebayu digulawentah ana ing desa Widara Kandhang. Koko Prabu inggih awit saking panggulawentahipun kidemang Antiyogopo dalah sagopi ing mriku nemahi badhe dados mulyanipun anak kula Kakarasana Narayana lara ireng sebab saking menapa wiwit debayi piyambakipun sampun mangertosi dumateng rekaosipun tiyang gesang katitik mapan wonten ing adusun adat ingkang sampun menawi silare kelawan asring utawi wiwit alit dipun dadar wonten ing dusun niku adaanipun sok badhe dados tiyang mulya badhe dados ing samungkawisipun benten kalian bebaya ingkang wiwit lair mila dipun lithing wonten ing kita menawi kirang anggenipun gulawentah tatamtu silare kelawan badhe tumindak ingkang sakarsanipun piyambak karana lebeting praja menika menapa-menapa wonten. Kajawi menawi prayitna anggenipun nggulawentah kula kinten inggih badhe dados tiyang ingkang dados sae ing tembi wingkingipun. Iya. Pun Kakang neksani perkara iku marga ya ora kurang. Para pangarsaning praja ingkang wiwit bebayi digulawentah ana ing desa bareng wis gedhe banjur padha bisa ngembat panguwasaning praja pinrecaya dening bebrayan. Pancen kaya-kaya yen wiwit bebayi dilairake ana kutha yen kurang prayitna sing tuwa kuwi adhaane dadi bocah sing ngugungan. Nanging bareng ndak penggalih Yai tok sumbering keluputan kuwi ora ana liya mung dumunung ana pun Kakang dhewe Yai. Ya kaya ngene iki tuladane wong sing demen nuruti marang nafsu, nuruti marang kerenteking pribadi sing tanempa mawa petung kanthi genep. Rumangsa kemulyan uripku iki.
Saka Mulyani nganti Leno katitik. Nganti kidung kon ku arep nggulawentah marang Atmajaku katelune pisan. Mula Yai. Kena kanggo pepeling kabeh para kadang sumarambah para kula wong sing mandura. Jroning manggih mulya aja nganti lali tansah manembal marang Gusti kang agawe urip. Iku pinangka kanggo dasare ngawit. Sing kepiye wae yen ora bakal lali pangidhepe marang Gusti. Yekti Gusti bakal tansah paring tuntunan marang titahe kang hambek nalongso marang sing gawe urip. Mula Yai. Dina iki pun kakang wis ngiwake kabeh pekarman. Wis ngiwake kabeh kesenengan. Isen-isen praja iku kang apik-apik mung malah ngeridul marang panduluku ngribeti marang panca indriyaku. Yai, mung siji kang tak upadi ya iku mung memanising pati nggonku arep suwan ana ngersaning Gusti. Mula aku kudu bisa ngipatake marang sekabeng kesenengan-kesenengan pekarman-pekarman kalebu. Dino iki pun kakang wis lalu yus wo kepingin bakal saleh ke Prabon Yai. Kokrosono hingga bakal ndak wis yuda dadi ratu ning praja Mandura gemanti pun kakang. Pun kakang trimo ngembani wai. Hawit besok kapan maneh? Yen ora wiwit saiki pun kakang saleh ke Prabon. Gak paring lagi marang putra musiko Krasana. Lan pancen ya wis wancine wektu iki para muda kudu cancut kanthi cancing aja nganti kuciwa nggone labuh marang nusa lan bangsane. Pun kakang kadang para siadi sarimbit. Iku biyen darbiku wajiban mardikake praja Mandura. Sawise mardika tumata kanthi becik iki wajib tumuli enggal diparingake marang sakabeng para muda kang pinercaya. Para muda ingkang gedhe tanggung jawab tumrap nusa lawan bangsa niku dudenake nyekel marang panguwasaning praja. Nuli nggih. Para paduka. Nuhun menapa ing dados dawuhipun Kakang Prabu. Sasaka saged kula badhe nulat lekasipun Kakang Prabu. Semanten ugi di paduka kula Kakang Prabu. Syukur mangani bagi. Dadi sing wis rumangsa tuwa-tuwa kuwi denage enggal ngulungna palenggan lan panguwasane marang para muda. Amarga wis ora kurang tutuk anggone padha labuh marang nusa lawan bangsane.

Amit pasang Kalimantan pisna beto ing lunduni kalapato ing tulasari tinepih no ing siku dendo sinuun lho ono posoro kupito pareng munjo adur ing jawi wonten tamu ingkang badhe rawuh nuringgi medak sangking wiyati boten pangling mriku pekulo narada ingkang badhe rawuh wonten ing pendhapi lho weh ladalah jemoto medak saka wiyati arep rawuh ana jroning pendopo kawula nun moro pian para radio kang sampe sibo eh yayi Yayi Prabu Bisma kawan Yayi Prabu Kurasena ayo tak kanthi daya-daya mapakake prapane kula narada. Nuwun inggih swami kula dherekaken Kakang Prabu. Nuwun inggih monggo kula dherekaken Kakang Prabu.

0: Pergenjang, pergenjang, pak pong, bu bolong lari doyang di negara ngewong kali jadi sama singgawe. Wih, cekater. Engger. Pasu dek wongger. Hanya wongka kiat ulun kang rawuh. Ono yang ngerasa kita gulup pasu dewa.
1: Nen. Sarawu paduka pekulo narado. Kula ngaturaken pangabekten mugi kunjuk wonten ing sahandaping bebodo.
0: Iya ya anger ya. Wis ulun tampa pangating penerima ulun jeneng kita ngaturake pangabekti karo jeneng ulun pangestu ulun kita tampanana ya anger.
1: Kaca dongeng tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih. Pukulun kula mboten kantun ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk.
0: Wala-wala. Ya iki jajake Bismaka iki.
1: Inggih.
0: Wis ulun tampa ngger Bismaka kita ngaturake bekti pangestu ulun tampanana Arya Prabu.
1: Sanget ing pamundi kula pengulun. Kula inggih ngaturaken pangabekti pengulun.
0: Wala ndeng aren kok komplit temen para raja-raja iki. Ya ya ngger grasena wis ulun tampa kita ngaturake bekti pangestu ulun tampanana ngger Setyajid.
1: Sangat angin kau lembun disaing gue jimat. Katingal semengko pengawak bujur rawa paduka pukulun wonten negari Manduro. Menopo pukulun badhe banjir dumateng titah paduka kulo.
0: Lo. Hayo kado ati bila penampang ya. Iki ora usum banjitan ya. Ulun babar pisan ora bakal lanjut marang jeneng kita sekabeh keluputan wis ana pangapura saka dewa sapat dewa iki sifat adil lan sifat murah. Sumurupa ngger Basudewa. Rawuh ulun ning praja Mandura kene iki sepisan tilik marang kayuwananmu sumarang Mbah kula wangsa negara Mandura kabeh. Genep kaping pindho ngger Basudewa. Ulun terang kautus kelawan adi guru. Maringi sumur marang jeneng kita Basudewa menawa dina iki kayangan Suralaya geger ngger. Kayangan Jenggring Salaka geger.
1: Geger wonten menapa pegulun?
0: Gegering kayangan sabab wektu iki kunggahan mungsuh. Saka ing nagara ngrenggo bumi. Yaiku Prabu Naga Prasanta. Nganti adine ingkang wujud jajah jenenge Arya Yudha Kedhi. Mula dheweke munggah nyang kayangan kepengin nyuwun para krama dhaup karo luraing widodari yaiku Bathari Suprabo. Suprabo disuwun dadi jatuh kramane bakal kanggo prameswari ning kraton Krangga Bumi. Dewa sing arep maringake kepiye wong dheweke kuwi ratu apae siyaksa. Mangka wis ana judhe tali mangsa yen dewa karo dewi. Raseksa karo raseksi lah dhewe iki buta arep dawuh bidadari iki njero apa ora cengkeh karo judhe tali mangsa. Yen nganti dituruti karping Prabu Naga Prasanta kok manjur marahi karo titah-titah liyane. Ngerti yen Naga Prasanta dituruti karping njero titah liyane padha antri nyuwun dawuh karo bidadari. Terus piye? Maka donya iki ora kurang wanudya iki ora kurang kok sing ana dhuwur dikarepake. Cekake dewa ora maringake sulayaning rembug dadi pancakara. Antarané Prabu Naga Prasanta Arya Yudha Kedhi tanding karo kabeh para dewa. Nanging para jawata kasoran jurite ora bisa nrenggulangi kridaning Prabu Naga Prasanta. Engkono banjur adi guru paring dawuh. Tan ana kang winawas bisa nyingkirake Prabu Naga Prasanta. Mung kajobat mojo kita yaiku si Kakrasana. Mula ra ulun ana kene iki kinan mundhut ngampil putra kita si Kakrasana bakal ulun kanthi munggah nyang kayangan bakal dadi balaning dewa. Bakal didadekake balaning dewa yaiku dadi jagoning dewa kene nyingkirake nalendra ing rengga bumi Prabu Naga Prasanta. Wluk. Lamun si Kakarasana bisa nyingkirake mungsuh, ora jeneng dewa ngepang-pang ning bakal ana pitumas kang bakal diparingake marang Atmat Jakita yaiku si Kakarasana.
1: Wila tal. Kulun. Amarwata suka bingah manah kula. Dene putra kula utawi anak kula Kakarasana kinresakaken pekulun tinimbalan suwan dateng kayuwangan pinangga dados sawunging dewa. Kula ngaturaken lair terus ing batos. Mboten badhe nukarta sadanipun pekulun. Namung malah saya ngrantos manah kula dupi kula midhanget sabdanipun pekulun.
0: Lho. Eneng apa, Ger?
1: Atur wuning apa kulun bilih dinten menika? Anak kula Kakarasana Narayana kaliyan Lara Ireng. Sami kesah saking madyaning praja Mandura.
0: Weh lah.
1: Dadi wektu iki Kakarasana Narayana Lara Ireng padha lunga saka praja. Kawula nyuwun wonten inggi.
0: Lak menyang endi lungane, Ger?
1: Mboten nyuwun pamit kalian kula pekulun ngantos kula mboten mangertos wonten pundi papan dunungipun titah paduka inggih anak kula menika wau.
0: Oh iya iya iya iya. Aya wis samestine wong bocah enom. Bocah enom ki adane sok ora kerasan ana dalem. Kulina.
1: Miyos sangka praja ki mbok menawa bakal ngudi marang undhak ing kawruh.
0: Ora perlu sira kumantir nggih. Mesti bali ora bali wong kuwi anakmu kok nggih.
1: Nuringgi pegulun. Malah babar pisan kula nyuwun dawuh wekdal menika anak kula mapan wonten pundi.
0: Kulon durung bisa paring keterangan.
1: Awit elunganing anakmu iki mbok menawa lagi sinandi dening Gusti Kang Akarya Jagat.
0: Nanging yen wis tumeka wahyaning mangsa kala iki mengko bakal tumuli bali lan bakal bisa nuruti apa kang dadi karasaning dewa. Awit kang saka iku ngger baju dewa. Kanti dawulun iki kena kanggo srana nyengkake anggon kita ngupaya marang atmaja kita katlune pisan. Awit yen ora enggal diupadi ora urung kesuwen lungane si Kakarasana lan adi-adine iki mau.
1: Ora ngerengara sing pamiyat

0: Nuringgi
1: Pegulun. Kulongnya setoakin sabdanipun Pegulun. Tumuli badri kulo budi daya wonten pundi papanipun anak kulo kokroso nonorin balah pun loro ireng. Gandeng wis trewaca dawulun ngger. Daya-daya ulun mundut pamit tumuli bangka kondur mahkanya mangantina iki. Yen wis semang mering projot muli ngal dawun mungkah mering kayangan. Sampun daya-daya Pegulun keparang omonggo kulo dirakin malah bedateng kedaton manjing sasono hondrawino. Sautawis kulo dirakin kembul dahar. Aja kurang pangapura ngger dewa iku ora daro ing damiku kang kinugus dewa wis dicawisi daharan dewa iku pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala uja krama ketemu mburi sing baku wis kesempatan kang dadi dawuhulun ya mung sak pungkurun manggiya iwana kabeh kang temitah ning praja mandura kene ngger ingi sabdo patuka numusana mbotelanku namung dherekaken Traharjo. Bisma kau gerasin nolun mundut pamit gir. Nuwun ing Pekulun Botolangkung direken Traharjo. Ing Pekulun Botolangkung sembah kula ingkang ngandherek paduka Pekulun dateng kayiwangan.

wis laju kunduring sang katong tan kena cat tedak ing sanata neng no kawuwusa ora kaya kang ana jroning kedaton. Sang Prameswari sarimbit Dewi Ruhini dalah Dewi Badrahini ingkang pinarak kepati nggenya anganti kunduripun ingkang raka.

katoraken mijil kemawon. Ya wis mongso bodho. Monggo Nyai Lurah Tantina. Mugi kepareng ngaturaken mijil cengkok ketoprak. Kersanipun lerem sinuwun ingkang nandhang rudatos. Kalih padha ingkang sak padha irama selembar ingkang sak padha irama rangkep. Borong kalian poradi dalem kaneman.

0: Sinuwun kuwi ora ngrasake rupa becik, ora ngrasake pawakan sing bregas, sing dikersake swara sing becik. Apik pawakmu ki apik, anggere bathukmu ki rada nonong ki mesti apik swarane.
1: Wong swara kok ukuran bathuk.
0: Tenan, bathuke nonong irunge nemlik. Ewa dene ya ning petingane anggere menjep ngono ki ban. Ngentake omah tenang kok ngger kowe iki.
1: Pengestu sampeyan la witekno sing alem sapa nek ora sampeyan.
0: Tenan kok ngger ngger. Mula ya ora jenengane yen bojomu ki jan alim banget.

Ayon sa nga romo, ang kang miyos, wandaling paglaran lang ka, wandaling bangsal pangarawit. Kaparing kolonyal dog jawo, romo manopogi ka to sing basiwakan. Kula ito rin mabali putro, singan di ko kulo pun para guto, kulo nilaknaknon. Matyan ko niya dong dawuh romo, kaparang amici dateng putro, singan di ko kulo pun prabu. Kulabdi poduko pun yudho pati, gusti pati. Lala. Anak kungir. Anakku wong gagah, anakku wong berengos. Ulup, para guto. Kula wonten dawuh romo. Prabowo, nuwun wonten dawuh. Lan bocah temenggungan, nuwun wonten dawuh. Ingkang rinumoko ing pasewakan, wong kajaba murjaning Gusti Manom. Raden Kakarasana, Raden Narayana, lan Gustimu Dewi Loro Ireng. Ingging-ingga sepirini durung katon bali mring matian ning Praja Mandura. Nalika semana ndadekake sungkawaning penggali ing sinuwun. Radak kerawan Jawata saka ing Suralaya Pekulun Narada. Kautus Pekulun Bathara Guru nimbali Gustimu Raden Kakarasana bakal ditadekake balaning dewa. Dijago karo dewa kinen nyingkirake mungsuh nalindring ngrenggo bumi Prabu Naga Prasanta karo ardine sing wujud gajah jenenge Harya Yudhakedi. Bareng dewa mungkur kuntur makayawangan sinuwun paring dawuh. Dina iki aku kang pinrejaya kinen matah sapa kang ndak percaya ngupaya marang Gusti Raden Kakarasana. Ulup paraguto. Kula wonten dawuh romo. Kowe kang tak gadang-gadang ngene. Kowe tak suwitake ana Praja Mandura wektu iki kowe wis pangkat wedana. Kowe tak percaya dina iki golek ana Gusti Raden Kakarasana Narayana lan Dewi Loro Ireng. Kowe ora kena bali lamun durung nderekake Gustimu katulune pisan. Yen kowe bisa entuk gawe ngger paraguta. Bapakmu wis pikun, aku wis wareg nggonku kekucah Praja Mandura. Kowe bakal tak sengkake ngaluhur ngenteni pelengganku ndak usul aku nang resaning sinuwun. Supaya kowe nglungsur pelenggane pun Rama. La la la. Magayuten dawuhipun Kanjeng Rama inggih mboten langkung cakah dening kinanten silak mbok menawi kula saged minangkani ngubalti dhateng Gusti kula Raden Kakarasana Gusti kula Narayana dalah Gusti kula Loro Ireng. Benjang punapi bidalipun ingkang putra lo. Ora ketang sambung obor colok lintang ana di dalan tumuli kuwi mangkat to dina iki. Inggih mboten langkung istu agen dawuh. Wandene Prabowo gunggan kuwi tak dawuh nunggu Praja Mandura aja nganti ana satru jaya dalem kang lanjak nekani. Kawula nonton ngestoaken dawuh, nuwun ngestoaken dawuh. Ina iki wis rampung kang dadi dawuhku besok tak tak ngenteni apa ora ketang teken janggut suku jaja tumuli kabudal. Kula nyuwun pangestu Rama, iya mayung ana marang lakumu pangestu ning pun popo. Bocah temenggungan nuwun wonten dawuh. Moro kuwi metu njopo perintahno bocah carangan soro genen stabilan perang tandang jogo bilo rajeku Sisingonegoro pedang abang kinen marangi bedil buntet kinen ngoro itu mak portol kinen nyalini kang kuwi katine kanggo toto ngrekso katentremaning Praja Mandura aja nganti jroning sinuwun sungkawa iki kena kanggo srana mungsuh sing bakal medah Praja Mandura. Kawula nuwun nggih ngestuaken dawuh lawan dawuh no bocah Orto Ijayan kini nyawe sake Orto Kancono ingsun bakal ngubengi sanjabaning lalat dan mandurung nyiras niti jajan nuwun ingin istu akan dawuh
Natapo bendi kaping telu bisa dandan pindung lumpuk ping telu bodoh nuwun parmatal paswanan.

nyuwun parmatur dhateng Gusti Raden Patih Swanti Bodho mboten ngujiwani. Sampun samapta ing gati sawega ing diri para wadyabala. Ladal. Syukur mangayu bagyo sekedhi jemurung. Marasira ndisi ana dadi wedanan ing lagu. Nuwun parmatur hangur miyini.

Wis laju tindak ing Purwadya saking negari Mandura. Saking akeh ing jalma miyatan pewilangan Cinandrapindha sulung ngarebut marga. Mawarna-warna sandhangane ing Purwadya Cinandra kaya puspita panjerah. Kang abang kumpul padha reta Cinandra kaya giri pawoko, giri gunung pawoko geni, yayah wukire kawalagar. Kang Hireng Kempal Samya Kresna Cinandra kaya dandang mungguing pasitran. Kuning kumpul padha jene Cinandra kaya podhang raton, kang putih kempal sami sita gantane kaya kuntul nebol ler-leran. Wondene ingkang ijo kempal sami yulis ginton kaya tandur kang maksih gumadhung. Ora piyai watang agathe grincing kendali kabarung pangri ing kuduk prek dipanggo. Binarung pok sur tambur brang-brangan kapiyarsa kaya warsa kinteki. Warsa haraning jawah kinteki ono pejaten kumur sak sebawane. Bendera rontek lelayu mbul-mbul kumlebet ing akasa candrane kaya ombak ing jolani dipaksang. Nalika semana bidaling Purwadya sami dumugi jawining rangkah. Lerem sawetawis sanggyaning Purwadya Mandura. Beber motro pinangka kagem palerman. Waneh-waneh kang samenyelerem. Ana ingkang isik-isik jarane, ana ingkang elus-elus warangkane. Satemah ana wong kang pekempalan. Cacah limo mubeng bareng. Nanging dari nganti tumandang binubaraken padha kanca. Nakala samono ngentosi dateng telas sing wanci ratri ing pengajap arso anglajengaken bidala nderekaken tindak ing sang praguto sinigek ingkang samyeler menengno kang kinucap ing mangke datan kadhi ingkang wonten dasaring samudra wonten praja ingkang gumelar sang yaksendra ingkang asta pusaraning adil. Eling-eling sipating buta mila swarane goro kaya guntur ing akasa.

para mengge nyemangun Bondowolo Pati. Para wadya saking nagari Mandura humangsah tanding lan wadya tirita kedhasar. Rame ning Bondoyudha samnyegodo kinodo bindi-bindi dicara pedhang semana tameng. Kateng pusaka ingkang medha saking pingitan cilender kaya jawahari wis parandene sajuga kewala. Tan wonten ingkang saged ambuciaken dhateng kusikaning wadya Mandura. Dupi sang paragoto magut palagan bubar mawut wadya raksasa kaya tambak merenget rajang banjir bandang. Amarata suka panggali ing sang paragoto sirga marintah dhateng para wadya kinenwangsul miring praja Mandura wondene Raden Paragoto sigra lumawat arep sang upadi wonten pundi palenggahanipun ingkang Gusti Raden Kakarasana Narayana lan Dewi Loro Ireng. Datan karaos nalika semana bidaling sang Paragoto kaya wis ngancik ing wanci madya ratri sang soya.

nyari nyemong sopo Durwono kawitan taun Candra Sengkala nengno genti ya kawuwuso ing mangke datan kaya kang ana madyaning wana pamadyaning Pandhawa dian permadi ingkang dhahat nawung Sungkawa kadheraken sang sangyur pat panakawan kaya katingal mancorong tejaning sang katong

0: Berke kukek mel-mel sadulito. Lai-lai. Doro. Doro kula Raden Permadi. Menopo sababipun Doro kula namung ngandhut kingkin wonten madyaning wana. Ingkang dipun prihatosaken perkawis menopo Gus? Ing atasing satriya kok mung teberi susah apa kok bermikir negara kalih kawulane. Ing mongko goreh tentreming praja menika jibaku enten pundhak ing para satriya. Menawi paduka Ndara namung sungkawa kemawon. Menika nelakaken badhe ringkih negarinipun. Kirang kapitadosaning bebrayan tumat dhateng Ndara menawi namung kendel kewala. Ngetono bilih paduka gadah tanggel jawab kedah nentremaken negari. Hai kluaturi paring dawuh nggih Gus. Kirangane napa ndika sampun dipun pikir kalih pangarsaning satriya. Nggih niku Ndara Bratasena. Cobi keparengan nulat kengroko Ndara Bratasena. Menawi kula manah awis-awis wonten dalem. Wonten dalem sedinten tindak lajeng sewulan. Hangu bengi laladan ngamarta nuweni palenggahaning para satriya-satriya ingkang wonten ngamarta. Undi wisma ingkang kirang sae. Dipun bangun supados sae. Pundi gesanging satriya ingkang keserakat dipun bantu panggesanganipun. Kirang nopo lae Ndara Bratasena nggalih tendika. Rumangsa kula wektu niki para satriya ampun urip ingkang selayak. Mboten kekirangan inggih mboten keturan. Dados anane Ndara Bratasena mikir sing kaya ngoten niku mung dijak jupuk gawe sampean supaya padha eling ten tanggung jawab dhewe-dhewe. Satriya niku ampun nganti nyambut gawe liyane satriya. Mligi mikir sing dadi kasatriyane. Mligi mikir sing dadi prajurit. Ampun nganti nyambi liya-liya. Mengke ndak tledor oleh dadi prajurit. Kawula racik rucak. Monggo.
1: Sajawis mugi dia tembi
0: resik
1: rucak iki nacer
0: sik ora munggah swarga iki
1: jaro
0: pedotane dong pedotane kaya nggon kono kene jaro oh Sekono cah karepmu. Ndak-ndakmu dhewe kok. Binatang iki. Jadi gis wae.
2: Sopo?
0: Pare senep. Je. Jeruke halus.
1: Galeri menten. Neng layah lambah lambah
0: lambah lambah tak
1: kula

Kang Gareng wis ngaturake lelagon sinom rujak jeruk ditibakake rujak jeruke. Wah iya. Coba gilirane anakku. Lucung buwing. Apa Kang lucung buwing? Belo kuncung kebone wahing ra ngono to kuwi. Lah mula kuwi. Ayo. Ayo mriki kecuk sak unine coba. Wong kabeh iki ya padha rekasane kok. Kabeh padha duwe kewajiban, duwe tanggung jawab. Ora mung linggendar, ora mung lindemung, ora mung lingendang, ora mung lingrebab, najan linggendar penerusku ya duwe tanggung jawab. Iya. Are tak testing genderaning penerus. Amin. Janji ora bisa ngleksanani. Oh, aja takon dosa. Ora sida pesen kempul aku karo dheke. Aduh, mongko wis dijagakake wong omah. Yo, ora ngelang-elan, coba aku arep nyuwun arep pengen gugah para masyarakat desa ngadesa. Nadyan to kutho semono uga aja lali. Ayo jaga katentremaning desa cara kuno ditindakake meneh yaiku ronda malam. Ronda malam, coba anggere titis sing ngendhel penerus cekake tak unggahe sak tingkat. Takon manggon sing tingkat loro. Takon nggo gulung. Monggo dados. Nong ning

Semarang. Kula wonten dawuh, Den. Daramu bareng tindang dutke terus kersa ngendika. Ayo wong isih darah muda kok mo seneng sing bangsa berak. Mula ya ampuh ing gamelan ki ana kene iki. Ngangget lagon kaya ngene iki sing pamrih mung kepengin bakal ngraketake para muda marang budayane dhewe. Karepen cedhak, nek wis cedhak karepen gelem, nek wis gelem lagi diarahake sing saknyatane. Wah iya. Lolo Gareng Pitruk lan Bagong. Kula ndoro, kula den. Aja padha dadi atimu marmane padha tak kendelake ana madyane ngalas. Ora karana aku iki waya ing sesanggeman Kakang. Ya munggon kula bet kepingin netepi marang darmaning kasatrianku Kakang Semar. Sunggawaning penggalihku mung mrihatinake murcaning Kakang Mas Kakarasana, Kakang Mas Narayana lan Kang Mbok Loro Wireng. Kang wektu iki murca saka ing Praja Mandura. Dados sakniki Kang Raka nembe mendra saking negari Mandura, Gus. Kakang Semar hiyo. Ing mongko Kakang maksih kelingan nalika lakon kong sewadu-wadu. Saksirnaning kamurkan Mandura. Nalika semana Kakang Mas Narayana paring jauh. Menawa permadi tan perbeda Kakang Mas Narayana. Kakang Mas Mulya aku uga bakal kadayan kamulyane. Yen Kakang Mas kesusahan aku uga bakal ketumerapan susahe. Mula Kakang Semar. Taunono windonono aku ora bakal kundur marang kasatrian menawa durung manggihake Kakang Mas kang padha murca. Niki jenenge Kadang Sinoroh Wadingi kaya ngoten niku. Mboten nemung sekecane mawon sing di iyami nadyan rekasane sampeyan nggih melu nyengguyung nggih Den. Kula nderek mangayu bagya menawi ngaten nembe bolong manah kula awit sampun ngertos menapa ingkang kinersakaken ndara. Wah nggih kula ing nderek mangayu bagya sak saged-saged kula nggih badhe nderek mbudi daya Gus. Mula Kakang Semar anakmu pisan ayu padha ndak kanthi nuta kaki laku. Daya-daya ngepadya ngendi pernah ing Kakang Mas Kakarasana, Kakang Mas Narayana lawan Kang Mbok Loro Wireng.

sampun lumawat Sang Binagus. Analah sak wanawasa grigiting ancala tapasing wau dadi. Wanagung kaserang tan mitang pringgo bayaning margi. Mongko maksi kathah sen isane ono kemaksi galak kaya to. Singowar andoko sak panunggalane. Ananging dalaning satriya tereng semur mbising maduli ngajak. Wijing atopo dereng adono warih ing mangkitan samar malah ora idaning alas. Lasan munggah gunung mudun jurang hayang ayam murid ndak ing sanga pekik. Dadak ana madyan ning denda catur madi tengah denda dalan catur papat. Aning tengah prapatan ing marga kacil kutak lampahing reksasa ingkang wingking saged.

kiri-kiri. Ah! Oh! Ah! Keng nyolir prapoto. Ah! Ah! Abang kawalaka. Ah! Mengu mungsu. Amin tolawan nanggrolir singonabdo. Ah! Yeah! Kati pati narso manu pro. Bojleng bojleng iblis lan bodho jeng-jengan wong dindi wangkul lutra raja satri yo bilak no patine kanjangku ah. Ora ngerti gede dalik budha to balang bodho mecrak saut sambir ibu nanggo kirik melintuk wae apa ora.

0: Dara?
1: Ini genten apa kok terus dawah? Kamto kok kados ngaten?
0: Loh.
1: Neng apa? Iki mau setengah lenggah kok terus mak buruk.
0: Wah, kesambet.
1: Neng apa mau? Daramu wangune kesambet. Upomo kesambet ya ora aneh, lawang wis pirang-pirang sasi ora dahar ora ngunjuk. Pikiran utawa karepku ya ana ning raga sing ora kuat. Lawang nek ditauti dahar ya ora kersa. Ngunjuk ya ora kersa. Nek ngono apa daramu keluwen no iki? Ayo mesine ngono mo.
0: Wah, duh. Lah apa mau ya ora dicaosi ta ki mau.
1: Lawang angel kok ndoro iki. Mula ra wong iki anggere warek malah sehat. Anggere daharane angel ya sing ngono kuwi. Ha coba piye terus mapun.
0: Iki kena kanggo conto kowe, Gong, lho.
1: Mula nek ya nek ana, nek ora ana.
0: Kowe sok obo iki coba.
1: Wong kan anggere kok sirian ya kaya ndoro iki. Terus ketemper ini.
0: Wah, piye iki?
1: Gue mau rak tuku kerupuk dah. Wong panas kaya ngene kok tuku kerupuk iki ora pangan telo. Nang ngeracun kancane.
0: Ger, awake dhewe dadi ponokawan kudu ngerti karo darane. Karepe,
1: ayo Ger. Tak kanthi golek pangan kanggo daharing daramu.
0: Wong ngono.
1: Iya.
0: Seranane nyambut gawe apa? Aku arep bebarang jantur.
1: Wong ngono. Iya.
0: Ya saya nderek. Ayo mau nderek.
1: Ayo padha golek pangan.

gegancangan kilurah Mayantaka tan kantun sangya para putra ing ciptarsa ngupadi boga kanthi srana ambebareng jantur wirandungan lampahing kinayantaka siniget ingkang lumampah nengna kang kinocap ing mangke datan kadhi ingkang wonten pertapan Rewantaka ing pertapan Rewantaka Endang Brata Jaya pinarak lenggah kahadep lawan Inya kang hamung tansah ngabiyantara ngrasanipun Endang Brata Jaya Cinandra saka Dukati kaya Endang Brata Jaya wis ngungkuraken dhatenging karmenan

Iya ngemban. Kula nuwun wonten timbalan ing dawuh Kusuma Dewi. Nimbali dhateng abdi paduka pun sedah mirah. Saka petungmu Kakang Wasijala Dara nggone manjing jroning sanggar pamujan wis ana pirang dina. Kula nuwun nggih kirang mboten kathah langguh sawetawis. Sampun wonten salebetipun panca hari kalenggahan menika Kusuma Dewi. Piyo ngemban prasasat tumengo sepo tumungkolo sepi bareng aku ora ngadep ana ngersaning Kakang Wasijala Dara. Mongko anggonku ana kene iki nderek Kakang Wasi yen to nganti ora enggal purna nggone mangsah smedi. Piyo ngemban opo selawasi ya mung bakal manoni kahanan kang kaya mengkene. Mula piye ngemban kanggo ngisan yang swasana sepi kajaba maranata kekembangan kang ana ing pepethetan. Piye ngemban mbok mara coba golek panglipuring penggalih opo sakirane kang bisa gawe lejaring atiku. Batu pat. Lajeng pados menapa to Kusuma Dewi? Wonten mriki menika mboten wonten tinggalan menapa-menapa. Wontenipun inggih namung swasana ingkang sepi kados mekaten. Yen to panjeneng kene ora ana kaya bisa melangkah sak njabaning pertapan. Waton bisa antuk gawe ana srana kanggo panglipuring atiku. Katalika kaya mangkono sawetawis sabdaning Endang Bratajaya kaliyan Nyai Sedah Mirah katungkasaning kinayantaka sak peranakanipun samya malebet madya.

Amiwiti aku carita. Carita deingune ana kenya telu cacahe mapan ana jroning alas. Ana ngalas dibujeng buta. Wong wadon sing tuwa banjur golek serayan. Ketemu karo satriya bagus kang tanpa cacat. Wong wadon tuwek mau banjur njaluk tulung. Kanthi pangebang-ebang yen bisa mateni buta bakal diwenehi anake wadon sing ayu. Satriya banjur lumawat mateni buta. Buta prateng lalus nanging wong wadon telu banjur ninggal kang tanpa pamit. Rumangsa ngungun satriya mau nyemur pilekasing wong wadon. Ing atase ayune kaya widodari ning kok demen sidra ing janji. Ora gelem netepi apa sing dadi ubayane. Nganti engko sprene satriya mau mung tansah goleki wanita kang dadi pepujane ati. Ya mung emane wanita kang endah ing warna ora tanggep ping sasmita. Kaya-kaya wis ora ketabetan lelabuhan dening satriya kasebut ing ayun. Jebul ora ngerti menawa wanita iku mau atmajaning Narindra. Ketemune bareng ana sawening negara. Lagi nganakake adu-adu. Jago saka satriya kang dijokake mau mati. Menang jagone ratune. Wiwit kuwi banjur ratune paring dawuh. Menawa wanita mau dipacangake karo satriya sing mentas nulungi. Bubar kuwi satriya banjur bali marang papane. Ning enggo sprene satriya mau mung tansah katon-katonen karo wanita kang pinacangake. Ya mung emane kok durung tinanggapan kan dibecik. Apa pancen wis ngemoi karo satriya kang mentas nulungi mau. Wis Kyai, aja mok tutuk kenggon mundhut ngeng Kyai.

0: gawe kaget ing pun Kakang Broto Jaya munggah nyang sanggar pamujan ana apa?
1: Kakang, Kakang aku arep dipaten ning wong Kakang.
0: Loh. Kuwi arep dipaten ning wong?
1: Iya Kakang, dikira aku ngepal ngepol dheweke. Kakang, aku dioyak-oyak karo wong lanang wis nggawa keris arep mateni aku.
0: Wah, dudu karepe dhewe jarak karo sedulur lanang. Orang kok semek iki menungsane kaya ngopo parah.

0: di Petro. Oh, nyuwun tulung dadan ning ngabripun ning. Lho ana apa? Sampeyan mang mriko nika, adimu pripun ning?
1: Lho, adiku piye?
0: Di polong ale sing gadah griya nika.
1: Sing dipolo sapa?
0: Ndara Permadi nyuwun tulung. Eh, lha karepe.

0: Kakang Mas. Kakang Mas. Keparang wemut Kakang Mas.
1: Aja melu-melu Narayana, semingkir kesamplok tanganku kowe monggo.
0: Kakang Mas keparang nenget menika sinten?
1: Ah, iki mungsuh kang murang tata patrape, sok dudu wong lanang iki. Wong wadon dimungsuhi anggape apa? Adimu Bratajaya arti pateni karo menungso iki.
0: Parang apa juga mirsani menika sinten?
1: Ah, sorah, aku yen nesu merem ngene. Yen ramen-ramen mentol aku midono wong.
0: Inggih mangke dipun pidana genging namung sak sampunipun pirsa dhateng kang dipun pidana. Parang mirsani mangke menika ngantos lari menika alit sakit ageng sedo, inggih Kakang Mas ingkang kecalan piyambak.
1: Lho kok kelangan piye wong iki genah mungsuh.
0: Inggih to, mugi dipun pirsani rumiyin.
1: Lho, adikku.

0: Adikku di adikku, Permadi kula wonten dawuh. Pun kakang mundhut pangapura yayi. Ora ngerti kang tak pidana mau jebul kowe yayi. Inggih mboten dados menapa. Priye Dimas lara apa ora? Mboten malah wimbuh kekiyatan kula kakang Mas. Aduh, syukur bagi sewu. Wah, Narayana, elekku ya ana kene iki. Aku kanggere nesu mesti merem. Mula nganti ora weruh yen iki sedulurku. Mila minjang malih menika nggih ampun sok merem kali sedulur. Hus, rembugan apa podo kuwi. Nganti ora ngerti sing dipolo waris. Permadi, kula wonten dawuh. Kok si Adi mentolo arep mateni karo Mbak Ayumu kuwi sebab e apa? Inggih, kemarin kula munjuk atur Kang Mas. Mila ngantos Bramantya batos kula karono. Kang Mbok sanget dak siyo kalian kula sekawit Kakang Semar Ngupati Bogo. Dumugi wonten ing pertapan Rewantaka ngriki. Wangsul sampun beto tedhe. Dipun caosaken dhateng kula namung sekulipun dipun carup kalian ganten.
1: Lho. Segane dicampur karo kinang.
0: Nuwun inggih.
1: Oh, ayo nasar lara ireng iki.
0: Lara ireng
1: opo?
0: Mrene.
1: Opo, Kakang?
0: Ora jenengan neh yen Permadi nesu sebab kowe menehi pangan kok tok campuri nganggo kinang.
1: Ora Kakang, aku ora nglenggono yen aku nyampur kinang. Mawono wong jenenge Duda Manang Munung,
0: kuwi Semar.
1: Iya dheweke bareng jantur terus nyulap teken dadi ula aku kami gilan. Aku ora ngerti baline Kiai Semar Kakang, dadi aku ora nglenggono lamun aku nyampur sego karo kinang.
0: Mbayimu ora nyampur ngono kok. Nyatanipun wonten.
1: Kosek to iki prayogane Kakang Semar wae dipiji mrene.
0: Udawa,
1: lho. Kakang Semar golek ana li.
0: Oh, lah iki. Weh, ndek kemane ngisor kasur. Omangsane iki leyeh-leyeh. Yai. Ah! Kono dibutuhke karo Gustiku.
1: Eh, nggih.
0: Sarungku keri. Wo, wong tuwa kok ora tertib iki piye? Mung sarungan tok sarunge keri. Kula niki ketentuan nek teng omah niku sarung kula nggih bantalan. Layak kok dikeroyok gegermetan.
1: Enten apa?
0: Yai. Apa bener Kiai Nayantaka mau kang ngaturake dharan kanggo bendaramu?
1: Nggih.
0: Lakare kula ingkang ngaturaken. Sing nyampur nganggo kinang sapa? Kula.
1: Lho.
0: Wah, lah kok dicampur kuwi piye karepmu Kiai? Nggih, kula mengku pengajap.
1: Kula niki nggumun kalih ndara kula Permadi niku.
0: Ing ngatasé tos satriya atmajaning ratu. Wayah pendhita linangkung, kenging menapa kok mboten betah marlupa? Mboten betah luwe niku sebabé napa? Ing ngatasipun mboten dahar namung sewulan dangunipun. Kenging menapa kok lajeng dawah kamtaka wonten ing wana? Lho, napa kula mboten tumut isin ing ngatasé satriya linangkung kok mung perkara luwe kok semaput niku cobi. Kasatriyane enten pundi? Mbok kisah rada prawira sethithik. Mung perkara telat lemangan men kok merengut. Terus semaput niki Pak Cobi. Kula pancen gregeten. Kula golekke pangan kula campuri ngangge kinang. Ing pengajap kersane kraos ndara kula. Yen panjenengane niku satriya, kudu betah. Luwe kudu betah topo. Ewa dene, yen pancen ndara kula mboten kraos kula kaya ngetenaken. Pedah napa Semar nderek ndara kula Permadi.
2: Kakang Semar, aku nyuwun pangapura Kakang. Tok sumbering keluputan dumunung ana aku. Nesto temen pocapaku ing ngatasi aku rada wae kok nganti kam toko. Nanging sejatine kakang ora mung perkara daharan kang tak pikir. Ya munggon ku mikir marang kakang Mas ing Manduro kabeh iki. Ning aku wis rumangsa padhang jagatku karana kang tak upadi wis ketemu.
1: Ah, nggih, nek pancen pun nglenggana syukur. Nggih, niku mung kangge pepeling sampeyan mawon, Gus.
2: Kakang Semar hiyo. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Iya wis ora dadi boyo pun apa. Malah aku sing njaluk pangapura Permadi. Nuwun ninggi.
1: Oh, iya. Ayo, kacek-kacek duwe abdi Kakang Semar di Mas Permadi. Nuwun ninggi.
2: Narayana,
1: nuwun kula.
2: Saka ngendi iki?
1: Nuwun nggih saking Andelana Kakang Mas. Lajeng Kakang Mas menawa sampun kundur dhateng Praja.
2: Durung,
1: aku durung kundur menyang Praja. Kula nyuwun dawuh keparing pun menapa Kakang Mas lenggah wonten ing ngriki.
2: Kabeh wae tak jarwani. Isin-isin apa, saru-saru apa sabab iki kula warga kabeh.
1: Inggih
2: kados pundi.
1: Setemanipun Kakang iki lagi ke taman kunjana apa-apa Yai? Kasmaran marang sawening wanodya nanging tangeh bisane kasembadan.
2: Loh, sinten?
1: Sinten Kakang Mas? Putri Mandaraka putraning Paman Haji Salya.
2: Yaiku Yayi Rawati iku kang bakal ndak karepake nanging tangeh bisane kasembadan sabab pun Kakang wis mireng pawarta. Menawa si Rawati wis pinacangake kelawan alindring Astina Prabu Hanom Kurupati.
1: Oh, ngaten to. Lho ing ngatasé kasemaran karo Wanodya kok direwangi topo ning pertapan.
2: Kowe ora ngrasakke kaya aku Narayana. Menawi mekaten Kakang Mas langkung prayogi dipun turuti.
1: Sing nuruti kepiye wong wis dipacangake karo wong liya.
2: Aku moh gawe sedhi ing liyan, aku moh ngrebut pacangan ing liyan.
1: Kakang Mas,
2: piye?
1: Menapa dereng mireng pawartos?
2: Pawarta apa?
1: Wekdal mangkene negari Mandraka nembe ke taman pepeteng.
2: Pepeteng apa?
1: Menawi mboten klentu Yayi Rawati wekdal menika ica saking Praja.
2: Ilang saka Praja.
1: Nuli nggih dipun cidra dening Duratmaka.
2: Lah banjur
1: kula mireng tawartos wekdal menika Mandraka ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged mboyong wangsul Yayi Rawati. Menawi putri badhe dipun kadhangan Sinarawati, menawi kakung badhe dipun pundhut putra mantu kadhawopaken kalian Yayi Rawati. Ingkang menika Kakang Mas, kula marayogaken menawi Kakang Mas enggal keparenga sowan dhateng Mandaraka, mupu dhateng sayembara kala wau.
2: Lah malinge ana ngendi panggonanipun Kakang ora ngerti.
1: Menawi mboten klentu maling aguna ingkang nyidra Rawati menika mangke badhe wangsul malih dhateng Mandaraka.
2: Apa mengkono?
1: Nuli nggih. Badhe nyidra kalian kadang kula Yayi Surtikanthi.
2: Waduh, kok awas temen kowe di.
1: Inggih, menawi ngantos mboten nyata menika tahipun jangga kula.
2: Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lurikin sanging sang maweh gandrung.
1: Lah.
2: Yen pancen mengkono. Dina iki pun Kakang bakal minangkani suwan mring Praja Mandaraka. Malah mangsa bodho wadimu Bratajaya kanthi nembali nyang Mandura dhisik. Wonten Permadi nderek pun Kakang ayunge wangono pun Kakang.
1: Inggih, namung diderek keparingipun Kakang Mas.
2: Inggih, kula nderek mujiaken mugi kagetho kasembadan.
1: Wis Yayi yen didangu jeng Rama matur apa anane.
2: Inggih, ngestaken dawuh.
1: Ayo, ingkang mudhan nyang Mandaraka Permadi.
2: Suwawi kula dherek.

pinongko sambeting cariyos nenggih menika to warnane ingkang awasta nagari ing Mandaraka ya nagari Mandaraka dumunung ing laladan Madras nagara gedhe obore padang jagati dhuwur kuku syatuh marang kuncaran nutur kasusra ing wanca praja ingkang asta pusaraning praja nenggih menika to sang nata jejuluk Prabu Salya ya Prabu Narasoma ya Prabu Somadenta. Nat klawu pinarak lenggamung wing pandhapi nampi dateng praptaning Ngalendra Ngastina Prabu Hanom Kurupati ingkang dipun dherekaken Rekyana Pati Harya Sangkuni. Kemangkono wijiling pangandika ingkang dering kawiyosing lesan.

Sarawuh paduka anak Prabu Anom ing Ngastina pun bapa ngaturaken pasegahan panakrami nggih. Nggih, Paman Prabu. Lulus Raharja pisuwan kula kalih sing rubeda manggih ing kayiwanan. Wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk. Inggih, nggih. Sampun kula tampi kanthi gembiraning manah bekti saking paduka anak Prabu. Patih Arya Sengkuni padha Raharja. Kula nuwun inggih dhateng kapundi paring pembagi paduka sinuwun bekti kula mugi katur. Yo, Sengkuni wis tak tampa tipos padha-padha. Paman Prabu, suwanipun ingkang putur ing Ngastina. Kajawi kula ngaturaken bekti. Ingkang wigatos paman, kula badhe nglajengaken atur kula sekawit. Saestu kepengin badhe nderek Swita Negari Mandaraka. Kanthi kula nyuwun putra paduka Yayi Herawati, kula suwun kabayeng dhateng Ngastina minangka dados prameswari kula. Ngaturaken agenging penuhing tanpa upami, anak Prabu. Semanten anggen paduka ngatingalaken kasok ing katresnan dhateng pun bapa kanthi badhe ngawontenaken tetangsul garwa dhumateng ingkang rayipun Herawati. Kawuningan nggih. Wekdal menika pun bapa nembe ke taman ribet. Ribet menapa, paman? Kang rayipun Herawati wekdal menika kisah utawi ica saking negari Mandaraka. Lho, ica kados pundi? Cinidra dening Duratmaka ngiring Gus Priki dereng wonten babahan mengondo ingkang semendhel lunglungan ingkang ngeputung. Wonten pundi papanipun anak kula pun Herawati kula piyambak dereng nguningan inggih nggih. Ngantos kuwiyos ing dados atur kula. Kula ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged mangsulaken kengrayipun Herawati menawi putri kula kadhangaken Sinarawati. Menawi kakung tetep dados mantu kula kula dhawuhaken kalian pun Herawati. Ingkang menika anak Prabu nyuwun pangapunten paripaksa pun bapa. Mboten saged ngaturaken kata-kata dhateng anak Prabu. Bilih anak Prabu saged manggihaken kengrayipun Herawati. Oh, kula borongaken ngersanipun anak Prabu Kurupati.

0: Ya jagat ya Dewa Bathara. Mekaten keparingipun Paman Haji. Kula kagawan hangulari dhumateng Yayi Rawati ingkang ica saking Praja. Menawi mekaten Paman mboten kedangon kula wonten negari Mandaraka kelilan kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu badhe kula budidaya kadang kula Rawati. Inggih nggih kula panggal puji rejo saged lebda ing karya Paman Hariya.
1: Nyuwun kula.
0: Ayo paman ing kaperintah pur kadanggo biak ngendi papaning maling aguru kang Nyidra Rawati.
1: Nuwun inggih sraken dhawuh. Sinuwun kula nyuwun pamit.
0: Yo nyangoni rejo pati sengguni.

Sak pungkuring anak Prabu Hanom Kurupati. Iki kok ana pawongan kang sowan. Wah. Sandangane wis ora pokro pakulitane kusi. Rambute reget. Kelet. Kisana padha raharja. Kula nuwun dhateng kapundi paring perbagi paduka ingkang sinuwun. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Yo, wis ndak tampa. Aja kadak wa jenenge ingsun kami tambuh labet ketemben iki jenenge ingsun muninga marang sira. Sira iku pawongan saka ngendi? Sinuwun tanggu dhateng kula menika wingking saking pertapan Rewantaka. Nami kula pun Wasi Jaladara. Ana wigati apa prapta ngarsane ingsun? Nun inggih sinuwun ingkang abdi mireng tambang rawat-rawat ujaring sambiwara pawarta ingkang binandhunging Karna. Menapa kaluhuran bilih paduka sinuwun ngawontenaken sayembara? Pangrumu mung piye? Isining sayembara sinten ingkang saged ngunduraken ingkang putra Sang Dyahayu Dewi Rawati? Menawi putri kinadhangaken Sinarawati, menawi jaler badhe dipun tundhut mantu kadhaupaken kaliyan Sumaning Ayu Dewi Rawati. Yen wis krungu banjur apa karepmu? Sinuwun. Menawi dipun keparingaken kula ugi badhe nderek mlebeti sayembara sagah madosi durat moko. Mawas diri kuwi perlu. Mulat salira ngrasa wani kuwi perlu. Lho ing atase sira iku wong ora pokor ora kok ateges aku nepak marang kowe nanging tangeh kowe bisane goleki. Wis akeh para raja kang padha mbudidaya. Paradene gagar wigar tanpa karya. Lho ing atase mung sak kowe kok arep goleki iki njur apa sing bakal mok nggo piandel goleki Duratmaka. Siniwin menawi mboten klentu Duratmaka ingkang nyidra kesuma Dewi Rawati menika mangke badhe wangsul dhateng kraton Pandaraka malih. Lho. Ucapmu kok ngecomang andeleming. Sinuwun, kula menika ngaturaken menapa wontenipun. Malinge arep teka kene maneh. Nun inggih, menawi mboten klentu badhe ndusta kang putra kesumaning Ayu Dewi Surti Kanthi. Orang mengkono kok kaya wong kementus kaselak besus, engko gek urung pecus kowe iki. Menawi ngantos mboten nyata. Jangga kula tohaken. Weh lah dalah. Yah. Yen pancen kuwi duwe kapercayan mengkono wis mungsa bodho. Ingkang menika menapa wonten keparingipun menawi kula badhe nderek nyanggong Duratmaka ndedhep maling aguna wonten ing kedhaton ngriki. Yah. Tak lilani, ning janji ora nyata kang dadi ucapmu aja takon dosa. Kowe tak cepaki wit gurda komplit sak dadunge nggo gantung gulumu. Sinukarsa

Wis ngelasah kaya babatan pacing. Oh, ora madal arep meguru. Klakon tak sirepi putih begon ndo. Wis padha keturun. Ngendi nggone Surti Kandi?

0: Darmadi.
1: Lho wonten dawuh.
0: Yen pancen kuwi gelem sabiyantupun Kakang mbok aja nggugu karepmu dhewe.
1: Kados pundi?
0: Aturing Petruk maling wis teko, bareng tak tiliki kedaton jebul Dewi Surti Kanthi wis digawa dening Duratmoko. Kepiye, Permadi?
1: Niyata laruta saking Gudha Sang Guru kula. Yamutusa Sang Sri.
0: Kakang Mas, piye? Sampun minanggih papaning Duratmoko. Loh, kok ketemu? Kepiye caramu?
1: Kula mata aji penggandan.
0: Ana ngendi pernah ing maling aguna?
1: Wonten dasaring samudra menika wonten negarinipun.
0: Weh, ana dasaring samudra?
1: Kula nuwun inggih.
0: Lah banjur kepiye carane bakal mbalekake?
1: Kula ingkang sagah minangkani monggo kepareng kula dherekaken mangke kula ingkang badhe miyak warih anjoking negari sak dasaring samudra.
0: Ayo, aku ngetut mburi kowe Permadi.

0: ngormati kula wonten dhewe.
1: Sak uripku aku ora bakal lali karo labuhmu.
0: Inggih dawuh sami-sami. Monggo suwawi kundur. Mengko dhisik.
1: Aku iki Lolo Satrio. Maju katono dadaku, mundur katono gigiriku. Aku lan siadhe duwe kewajiban brasto angkaraning jagat nyirnake durat moko. Kalebu wong ing tirta kadhasar kene. Ratu lan punggawane kabeh dadi maling. Yen gelem dielingake, yen ora gelem dirampungi wae.
0: Menapa padus dadakan bondo itu kudu disirnake angkaraning jagat. Suwi kula dherekake.

kuwewe Bali marang karat pun karto biyuku inggih Romo kula sampun wangsul dateng Tirto Krasar pangestu paduka wekdal mangki kula sampun angsal damel nyidra Surti Kandi sampun kula panggihaken kalian Nirawati kelampahan kula badhe garwa wayuh Kanjeng Romo. Anakku nggih, anakku semono kang dadi karepmu temah ora kenon tak penggak dina iki wis kelakon nyidra Dewi Surti Kandi. Yih, apa wis gelem ngladeni kuwi dereng semados sepeken malih piyambakipun badhe jamah sesuci. Yen ngono ya wis bejamu ning tetepi aku moh yen kon wanuh karo Ratu Mandaraka.

waring uten tumandanging Raden Kartomyogo. Mulat sang Jaladara enget kagungan pusaka Kyai Sanjata Nanggala ingkang dumunung wonten ing epek-epek. Nanggala pinusus modot sekilan dawane. Dupi murup saopor Prayetno sang Jaladara. Nanggala kinalongaken guluning Kartopiyoga pedhot dadilan patining Kartopiyoga.

Prawati kula wonten dhawuh. Temeka pati Prabu Krendayaksa kula nyuwunggi. Sak patining Krendayaksa kelawan si Kartapiyaga kena kanggo pepiling kabeh para wong kang padha mingertu mindake kinen padha mareni nggone dadi Durjana. Marga sing kaya ngapa Suradira Jayalingrat lebur dening pangastuti. Kawula nenggi ayo enggal ditinggal kanthi patining buta lan anake iki kena kanggo srana nyuda marang akeh ing Durjana soko bisa ilang babar pisan. Nuwun iki ayo bali nang Mandaraka suwawi kula.

0: Kakang Narada.
1: Nuwun kula.
0: Kaparenga dawuh dhateng para habsa ra habsari. Kinen sami mangayu bagya lampahing kakrasana.
1: Oh, inggih ngestaken dawuh.
0: Paring nyuwun pamit. Manggaaken Kakang Narada.

0: Ate orojo dewaku masku molo intenku, yo bandaku, yo donyaku, yo amal amal gudewi. Eh, you talk empty.
1: Kulon duwen wonten dawuh Kanggo Prabu.
0: Wis pirang sasi lawas singgone cemondok ana ing repat kepanasan. Gene durung ana keterangan saka dewa parat.
1: Inggih Kanggo Prabu sampun Eka Madya Candra kalenggahan menika.
0: Wah, wis suwe banget Yudha Kedhi.
1: Lonok-lonok.
0: Kaya ngene abote arep kepengin rabi widodari. Datak kekadhar ana kene karo tengah sasi. Wis dadi patembaya kuyen nganti dewa ora ngulungake tak rangsang kayangan. Lho ninggi geger Jawi.

Waringuten Prabu Naga Prasanta. Kalindih tanding lan Sang Kakarasana. Triwikrama wujud naga sak kilur kumbang gedene.

paduka menapaken gagang mas tak bredot ilate. Ilang kekuatane. Yudha Kedhi kuwi njaluk mati apa njaluk urip yen kuwi njaluk urip kumlawe ya telalimu. Yen kuwi njaluk urip kuwi kudu mertobat karo kakang

Krasana gelem apa ora? Wiwit iki kowe dadi tetumpaning dadi titianing Kakang Mas Krasana. Tak waloyake kamu. Kakang Mas opo Perwadi wiwit menika yudha kedhi kula seksinipun dados titianipun Kakang Mas banget pantani maku. Kakang Rasa Negara.

Anak kula nang Kokorosono kuwi kang tak harap-harap wis bali ya, Nggir. Bekti iku lara mong. Iya, wis tak tampa. Kokorosono kuwi bisa nambani laraku ya, Nggir. Iki mau Narayana wis matur. Pragotoga wis matur menawa sira munggah nyangka yangan kulup. Nrinjih. Pengestu patu kula-kula sami saged majaraken kayuwangan Jonggring Selaka saha kula kaparingan wimbuh tenger Baladewa. Iya Nggir. Pun bapa melu bungah kulup karepen disekseni para narapraja kabeh kang padha ngadhep kang den sepuhi dening Kang Paman Bismaka lan Kang Paman Setyaji Tinggi. Kene-kene Nggir pun bapa bakal saleh keparabun tumuli sira kulup bakal ndak wisuda dadi ratu. Yayi Narayana, nuwun kula Kang Mas. Apa wis pantes pun Kakang jumeneng rata? Inggih. Kados sampun trep menika Kakang Mas ingkang ngasta pusara praja. Paman menapa sampun trep kula jumeneng nata? Sampun nggih ana Mas. Inggih, kula sampun nekseni nggih. Menawi ngaten kula namung dijerek keparing pun Kanjeng Rama. Kene-kene nggih lenggah dampar kene. Sora Gupita, kula wonten dawuh. Saja arep diatur. Inggih, gandeng kula sampun sepuh keparengo kepatosan kula lengserakan dateng anak kula pun Praguto jagat sak isine neksanono wiwit saiki Ratu Mandura dejuluk Prabu Anom Kokorosono patih Praguto.

Surep Dhata Pitana anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa Eka sawiji adilinuwih dasa 10 purwa wiwitan Sladyan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra kata ingkang sami anggono raras boten kadi ing negari Ngastina ya gajah oyo ya liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah Kartatura Harjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngiringake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku kang lumaku dagang rinten dalutan ana pedhote labetan ana kasang sayaning margi aripah janmo ing amonco kang sami gegriya salebeting praja jejel riyel pipit pangarsa ben cuke tepung taritis senadyan paparan wiyar katingal rupak saking rejaning praja Karto para kawula ing padusunan padha tentrematine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana cinancangan yen rahina aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi raharjo dene tebing parang murka para mantri bupati padha kontap kautamane mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lesan

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal priksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.